Gjengen fra minste sangen med Molly Lindberg I spissen, altså jeg herlig løst og fri. Birgitta og Svante var det som innledde dette programmet, og I tillegg til den sangen vi hørte innledningsvis, så skal vi nå skal vi telle litt der, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanger til, skal de få lov å synge til oss, før denne klokketimen omme. Birgitta og Svante, og vi skal prøve å si litt om dem, og de veldig befedende på egne vegne, I alle fall når det gjelder det som står på internettet, men... Birgitta Edström eller Lisa Birgitta Edström heter hon. Hon skriver Birgitta med stor G mitt I namnet sitt. Hon född I den 14 december I 1939 I Portum I Finland faktiskt och har bodd och svensk men född I Finland har då levt ett nog så långt liv ett kvart när du född I 1939 svensk kristen sångare och evangelist Birgitta Edström. Och en gång på 70-talet så fann to sammen så rent professionellt för hon gifta sig tidigt på 60-talet med en kar som heter Gideon Edström som lika gammal men på 70-talet tidigt på 70-talet så började hon synge sammen med Svante Bengtsson eller Svante Lennart Bengtsson som han egentligen heter då. Han är född den 27 mars I 1944 I Skullerud I Sverige visst du nog skulle veta vad det är ska du vara över genomsnittet gott känt I Sverige tror jag för att veta hur Skollerud eller Skullerud är han. Han är även en svensk kristen musiker, låtskrivare och producent och dessa två de har turnerat I flera tio år och sjungit samman och är ett begrepp då Birgitta och Svante en av disse många svenska duon allra mest kända kanske Kurt och Roland men Birgitta och Svante ligger inte långt efter dem och dem var med I den kore som vi nettopp hörte ifrån minstussången. Nu ska de få synge en sång som någon känner och någon inte känner så är det med de flesta sångarna. Gör det igen Gud gör det igen.

Vi har alltså fokus på Birgitta och Svante från Sverige. Svante Bengtsson, Birgitta Edström som har sjungit samman i många, många tider. Nu är de väl roa lite grann ner, men likväl. I dagens han är min sang och min glädje då. De ska få synga ännu två sanger och så ska vi ha med en sista svenska med undantag av Bröderna Nordstrand som sang till oss för snart en tre kvarter fyra. Så är alla sangen i dagens han är min sang och min glädje från Sverige och av svenska sångare. Bibelen brukar ju en del ord och uttryck som inte nödvändigtvis alla människor förstår. Så är det ju med alla fagspråk. Du må förstå för exempel vad en dubb är för något. Visst du driver med fiske och du må förstå att en flue inte nödvändigtvis flyg och sätter sig på väggen. Visst du driver med fluefiske och så vidare och så vidare. Och ett uttryck som är brukt i Bibelen det är Jesu blod. Och det är brukt fyra gånger, så många gånger som uttrycker Jesu död för exempel. Det att Jesus döde på korset. Gud har av en eller annan grund valgt att bruka uttrycket Jesu blod som ett uttryck som inte handlar om hur många deciliter blod Jesus hade och hur mycket han blödde när han blev piska och pint och korsfästa och döde. Men det handlar om det att Jesus med sitt blod, med sin död, frälste oss människor och gav oss adgang till Gud. Och Jesu blod är ett uttryck i Bibeln som tar in i sig absolut alla sidor och all teologi så har med Jesu frälsesverk på korset på Golgata att göra. Så det kunde vi haft faktiskt många, många bibeltimer om hvis vi hade anledning till det, men det har vi försagt inte nu. Istället för så ska Birgitta och Svante få lov att synge om det blod som Jesus gav för mig, och hvis detta är lite okänt text för det så tänk över det att detta handlar inte först och främst om det lite med blod, men det handlar om han som gav livet sitt, för som han föll sa, för att kvar den som tror på han inte ska gå förtappt, men ha evig liv.

Vi ska gå till avslutning på dagen, Sanna, min sang och min glädje, Birgitta och Svante, har vi hört mycket om, och de ska få avsluta med den gamla klassikaren Klippa du som brast för mig. Och vi har ju spelat mycket gamla sanger, vill någon säga idag då, med rätten, och ska vi avsluta för Birgitta och Svante synger om Klippen som brast, så ska vi la Josefina Gniste få lov att synge I din närvaro vill jag vara. Jo, yngre svensk sangerinne som ska få sitt eget program på Radio Sunnmøre etter kvart, med en fantastisk musik, en fantastisk text. Det vill många av oss mene, och denna sangen, jag har brukt att sagt det sån för att detta är en nyare och kanske ända till bättre version av Mattias Orheim sin gamla klassiker Vi ges du föter dig stille stund. I din närvaro vill jag vara. Josefina Gnista, som är en av de unge, dyktiga svenska sångförfattaren och lovsangsartisten. När hon har sjungit sin sång, så säg inte mer, då ska så Birgitta och Svante få lov att synge Klippe du som brast för mig. Och när de är färdiga med det, så är det tid för tidssignal och en ny sändetimme här på Radio Sunnmøre. Tack för följe och på igenhör nästa gång.

Idag feirar vi det som heter Persock. Jag vet inte om du är klar över det. I alla fall så är det det som står här föran mig. Det är den 29 juni idag och för många av oss så vet vi ju vad Jonsok är för något. Det feirte vi ju i förra veckan till minne om Sankt Hans, eller inte döparen Johannes som i Danmark heter Sankt Hans och på norsk blir det Jonsok. Men den 29 juni har blivit kallt för Persock eller Petersmässe. Det är ju kallt för dagen för Peter med guldnyckeln. Den var upprinnelse en mässedag för både aposteln Peter och aposteln Paulus. Men i cirka 780 så, och det är ju en stund sedan, så gjorde pave Hadrian den första en bestämmelse att den 29 juni skulle vara Peter sin dag, Persock, och den 30 juni skulle vara Paulus sin dag. Men i 1969, ett 1200 år alltså, så blev det igen en felles feiring, så idag feirar vi alltså Peter och Paulus på denna dagen. Ellersen så gratulerar vi Peter då naturligt nog och Petter och Per med namnedagen. Petter, Peter och Per som alla då kommer av det grekiska kefas eller arameiska kefas som betyder att vara klippe. Peder 7 har sagt följande: en får icke sträcka sig längre än finfällen räcker. En får icke sträcka sig längre än finfällen räcker. Det kan du tygga lite på vad det betyder. Så ska vi tillbaka igen till riktigt goda gamla dagar. Hur god han var kan väl diskuteras, men i 1194 så blev kung Sverre Sigurdsson, han blev krona i Bergen och han var då ene konge i Norge, men han var ju Birkebeinerkongen, kong Sverre, men han måtte ju bland annat kämpa mot baglaren då genom det meste av sin tid. 1742 är en viktig dag i Møre og Romsdal, i alla fall hvis du bor i riktig del av fylket. Da blev både Molde och Kristiansund köpsted eller fick sin bystatus denna dagen i 1742, så de var tidigt ute de två. I 1888 så gjorde likestillingen i Norge ett långt steg i riktig riktning. Gifte kvinnor blev myndig och det fick lov att ha säreje. Alltså för 1888 denna dagen så hade inte gift kvinna, hon var inte myndig, det var man som bestämde allt. Men från denna dagen så blev alltså äktenskapslova infört och gjorde gifte kvinnor myndiga. Det skulle ju bara mangla då. I 1904 var det ett stort skeppsförlis väst för Hebriderna. Det norske emigrantskeppet Norge gick på grund och det var 630 människor ombord och 146 av dem blev rädda. En stor tragedi alltså. Nautisk mil har du säkert hört om. Det är cirka 1800 meter. Nu borde vi ju visste helt nøyaktig, men du som färdas på sjön, du vet hur lång en nautisk mil är. Ja då, den är 1852 meter. Det står ju här. Det är ju bara att läsa. Det blev fastlagt vid lov att det skulle vara 1852 meter. Det är bestämt denna dagen i 1923, och samma dagen såg en man vid namn Olav Thon dagens lys. En av Norges stora egendomskongar som har köpt upp massa hotellcenter och hotellkedja. Olav Thon skulle få ett långt och innehållsrikt liv. Ja, vi ska inte ta så väldigt mycket mer, men i 1940 så blev det i Telemark anbefalt att mjöl till flatbrödbakning, hvis du blandade med regnmose, sån cirka 1-10 eller något sånt, så fick du mer flatbröd än om du inte puttade mose upp i brödet. Det var dyrtid i Norge i 1940. Seychellene har uavhängighetsdag idag. Det må vi ju gratulera våra lyttare på Seychellene, uavhängig av Storbritannien denna dagen i 1976. Och i 2001 så blev Kofi Annan genvalt som generalsekretär för FN för 5 nya år. PFOK alltså 29 juni.

Jag heter Ida Hagen och min tro är viktig för mig för att jag kan inte tro att jag är en tillfällighet. Jag kan inte tro att världen är en tillfällighet. Jag kan inte tro att jag är på jorden av en tillfällighet. Min tro är viktig för att jag alltid har någon att gå till. Jag vet att det är en som älskar mig, som har en plan för mitt liv. Och jag vet att livet här på jorden inte är en station.

Bemaran sångerattkurs och det vart öppningen på dina timmen I dag. Vi närmar oss sommartid, sommarferie också här på Radio Sunnmøre. Men dina timmen här, då ska du få med dig lite kort ord till ettertanke av Åseberg Grönvik I dina vecka. Det blir en liten rapport från Elfemannskysten med Kjell Magne Møgster. Och så ska vi också få höra att Møreskolen Skøye ska flytta. Det har ordnat sig för den och vi tar en prat med rektor Hilde Renate Sætre Nes. Nu synger Maria Honningsvåg Rørstad den blå salme.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Every single day, det var respons som mint oss på budskapet där om en som går med oss genom kvardag. Helge Åkernes önskar dig välkommen till missionstimman här denna måndag 29 juni. Du ska få med dig ett spännande dubbelintervju, för att säga det på den mot Arvid Ødegård och Jan Løkkeborg. De är involverade i ett projekt, ja, missionsäventyr tror jag vi kan kalla det, i Kambodja. Spännande att höra från deras sista tur dit nu i juni, och det får du här i mittveis här nu då. Summe ska få ta oss med vidare med sangen Det är noe ved det navnet, och så ska Egil Sjåstad få ge oss lite god bibelundervisning, och han tar för sig Asafs salmer han idag, och det får du då efter din sången här.

0: Da har jeg fått besøk i studio av to bra karer her. Det Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård. Mange av våre lyttere kjenner deg fra ulike sammenhenger, men nå har jeg invitert dere hit for at dere har nettopp kommet fra Kambodsja. Jan Løkkeborg, hva greia der nede?
1: Ja, hva greia der nede? Vi har jo vår greie med Kambodsja, og kort historie, vi skal kanskje først plassere Kambodsja på kartet, for det jo ikke åpenbar land å dra til, kanskje. Vi har reist stort sett via Bangkok, for det naboland til Thailand, og så grenser det også til Vietnam og til Laos, og så har det kystlinje. Så det ligger jo nesten en dagsreise vekk, og vel så det. Historien bak at vi har reist dit, det kortversjonen at vi begge har lest en bok som kom ut på Kaplan forlag for i 2010 der omkring, som heter Overleve. Og det handler om historien til Sivun og Sopat, Sivun Penn, som da overlevde Pol Pot-regimen, måtte flykte da fra hovedstaden Phnom Penh der han bodde, og det rett og slett bare en vanvittig fortelling, en fantastisk spennende og utrolig fortelling som gjorde at vi ble nysgjerrig på denne karen og kom da i kontakt med Sivun Penn, og fikk vite at han da har brukt livet sitt nærmest til å jobbe med ulike hjelpeprosjekt, misjonsprosjekt i Kambodsja, og inviterte oss dit tilbake i 2017, som var første gangen vi dro dit.
0: Ja, ja, men Arvid Ødegård, det liksom ikke en misjonsorganisasjon som sender dere ut, dere bare driver for dere selv, dere, eller?
2: Ja, vi definerer oss slik at vi har hengt oss på det som Sivun Penn og kona Sopat gjør. Og for oss har dette blitt rett og slett et eventyr. Både å se hva han har klart å få til med relativt små økonomiske midler, og også hva dette har betytt i de landsbyer og rundt omkring. Han har vært veldig opptatt av å oppsøke de fattigste ute på landsbygda. Det har liksom vært hans visjon.
0: Så bra, og dette her fann dere egentlig ut med å lese den samme boka, og så kokte dere hauda sammen og tenkte, ja, skal vi gjøre noe her?
2: Ja, altså det, for min del så begynte det med at Jan jobbet 50% som bilmekaniker, og så hadde han service på bilen min, og så skulle jeg hente bilen, og så åpnet han døra og ga meg nøkkel, og så sier han, blir du med til Kambodsja?
0: Ja, det var...
2: ja, sa jeg, men hva skal vi der? Gikk han og hentet boka og las den, og det var jeg synes det var så spennende å lese den boka, og møte denne personen.
0: Vet aldri hva som kan skje når du er med Jan og Jan.
2: Nei, vi har kjent hverandre ganske lenge, så vi har litt å gå på.
0: Veldig bra.
1: Det som ligger i bunnen her da, titelen sier jo noe overleve. Det kommer ikke helt tydelig fram i denne boka, men jeg hadde jo en anelse om at han kanskje kom til tro. Han har jo en buddhistisk bakgrunn, men han overlevde så mange ganger i dette, under de 4-5 årene som Pol Pot-regime, det kommunistregime, dro det tilbake, han har sagt, i steinalderen, utsletta, drepte alle intellektuelle, og han hadde en høy stilling i Finansdepartementet. Og til slutt så undrer han seg på hvorfor overlever alt dette, og svaret var rett og slett at Gud hadde bruk for denne mannen.
0: Ja. Hvordan var første møte med Sivun Penn og kona Sopat, Arvid?
2: Ja, når vi kom dit i 2017 for første gang, så det han var opptatt av da, det var å vise oss på en måte historien om disse fire grusomme årene, der kanskje en fjerdedel av befolkningen ble slaktet ned. Så vi var på disse mest forferdelige plassene, i torturfengselet, som faktisk var skolen der far hans var rektor. Og disse dødsmarkene, og det var rett og slett, det gjorde sånn inntrykk på oss når vi fikk se og oppleve den historien der. Så det gjorde noe med oss också det, och att han nu då brukar livet sitt. Så han kom ju som flykting till Norge i, var det i 94
1: eller något sånt,
2: lite över 90-talet. Och så har han då begynt han efter kvart och få samla in lite pengar och sätta igång med projekt där nere. Så, och det hjärte han har för sitt folk, och först var det bara hjälparbete, och så efter kvart så var han mer och mer upptatt av att sprida evangeliet. Och det är där han, Jan och jag har häktat oss på då, och se vad vi kan bidra med och hjälpa till där. Så vi är blivit ett bra team, för att säga det så. Vi känner oss väldigt beärade då, för vi blir så inkluderat i allt han gör, och vi har väldigt tätt kommunikation på telefon, och han sänder oss bilder och uppdateringar. Så vi är väldigt tätt på hela tiden.
0: Akkurat, och vi ska komma mer in på senare här i del 2 här om hvordan han faktiskt jobbar och hvordan dere, och det dere har fått uppleva på turen här. Men dette här med att säga lite om tro och liv i Kambodsja i förhållande till buddhistisk religion, och ja, hvordan står den kristne, hvordan er den kristne status, om jag ska säga det så?
1: Kambodsja har en väldigt kort missionshistoria. Det var något katolsk närvaro på 1500-talet, men det gjorde inte ett väldigt stort hade inte väldigt stor virkning, för att bruka det ordet då. Så kan väl egentligen säga att missionshistoria startar egentligen i på 90-talet, gott efter Pol Pot-regimen blev styrta. Men det är bara cirka 1% kristna i Kambodsja. Buddhismen är väl en 80-90%, tänker jag. Många av dem är nog mer nominellt buddhistiska, men så de kristna är en minoritet. Men nu sker det väldigt mycket. Alltså från gång till gång vi är där, så kommer många till tro. Så här är ett folk i bevegelse, och landet är öppet för evangeliet. Där är vanskligheter med att vara en kristen, men det är inte först och främst myndigheten som lägger det på folk. Det är något mer tradition och religion som gör att det blir en minoritet lite på sidan, och upplever en, inte en fysisk förföljelse, men en förföljelse med att de blir satt lite på utsidan i fällskap och familj och så vidare.
0: Riktigt. Nu är det inte en sån norsk organisation bak dere, sånn sett, men har dere fått förmedla det här? Är det stöttespillare i arbetet, Arvid?
2: Ja, för det första, vi har kommit i kontakt med en organisation som är egentligen avdelning av Nordmission, som arbetar i Kambodsja, en organisation som heter ICC. Och där har vi fått hjälp av någon medarbetare där som har varit med på bibelundervisning. Och vi har ju varit i landsbyar där det är helt från grunden av. Alltså där visste ingenting om kristendom och kristen tro. Och så för att få en viss kontinuitet i upplärningen då, så har vi haft kontakt med en person. Hon var faktiskt på besök här hos oss sist sommar eller sen sommar.
0: Ja, hur många gånger har du rest ner över? Har du kontroll på slikt, Jan?
1: Ja, nu är jag klar att tälla antal fingrar på en hand, så det är 50 gången vi kommer nettopp igen från Norden.
0: Ja, och vi ska få höra mer om hvordan det är när dessa två bleka ansikten från nu lättare utlättet, mycket sol kanske. Och vi ska få höra lite mer om hvordan arbetet faktiskt föregår i och runt Sivun Pen och Sopat Pen då. Det ska vi få efter vi spelar lite musik här.

Areal evighet var det Åge Samuelsen utste sig här, och han tänkte nog på en långt större och bättre sommar än det som vi kan få här i Jorerike då. Men nu ska Sigvard Oxland då få avsluta din första missionstimen måndag 29 juni. Lov Jesu navn och herredom, bli gärna med oss sover i nästa timme.

Lysing i stille morgenstunder, det var Ingrid Helene Kopperstad Raunhaug det som gav oss den her, ja, om det er morgen eller formiddag i livet ditt nå, kan du i ferie og ha litt slakkere morgen, eller du kan styre det som du selv vil, kanskje også. Helga kan jeg se i hvert fall her i studio, og du skal få høre litt om noen som kommer helt fra USA for å dele historien på Valdehuset. Det är ju intressant och Ragnhild Kristine Vartdal Esplund tog en tur ut till Valdehuset och traff disse folka här som kom över på frivillig basis då. Du ska också få med dig gode ting i ord till eftertanke från Åseberg Grönvik efter kort. Men först här nu så ska David André Östby få synge sången tillbaka och det är i kompaniskap med Marie Hognestad.

Brian Dorksen fick starta kaffepausa med lite brask och bram och rock'n'roll här idag. Helge Åkanes i studio här, han sang sangen You Shine. Vi ska roa lite ner då och höra Jag vill hylla dig, Kong Jesus. Det är Kari Berg det och Torud sätt i lag, och så ska du få med dig dagens dato för din sista måndagen i juni. Där är ju ett historiskt återsyn då, vet du, med Aril Ove Halås som har sett på stora händingar upp genom åra och historia på akkurat dine datorn här.

0: Idag firar vi det som heter Per Sock. Jag vet inte om du är klar över det. I alla fall så är det det som står här föran mig. Det är den 29 juni idag och för många av oss så vet vi ju vad Jonsock är för något. Det firade vi ju i förra veckan till minne om Sankt Hans, eller inte döparen Johannes som i Danmark heter Sankt Hans och på norsk blir det Jonsock. Men den 29 juni har blivit kallt för Per Sock eller Petersmässe. Det är ju kallt för dagen för Peter med guldnyckeln. Den var upprinnelig en mässedag för både aposteln Peter och aposteln Paulus. Men i cirka 780 så, och det är ju en stund sedan, så gjorde pave Hadrian den första en bestämmelse att den 29 juni skulle vara Peter sin dag, Per Sock, och den 30 juni skulle vara Paulus sin dag. Men i 1969, efter 1200 år alltså, så blev det igen en felles feiring. Så idag feirar vi alltså Peter och Paulus på denna dagen. Eller så gratulerar vi Peter då naturligt nog och Petter och Per med namnedagen. Petter, Peter och Per som alla då kommer av det grekiska kefas eller arameiska kefas som betyder att vara klippe. Peter 7 har sagt följande: en får icke sträcka sig längre än finfällen räcker. En får icke sträcka sig längre än finfällen räcker. Det kan du tygga lite på vad det betyder. Så ska vi tillbaka igen till riktigt goda gamla dagar. Hur god han var kan väl diskuteras, men i 1194 så blev kung Sverre Sigurdsson, han blev krona i Bergen och han var då ene konge i Norge, men han var ju Birkebeinerkongen, kong Sverre, men han måste ju bland annat kämpa mot baglaren då genom det meste av sin tid. 1742 är en viktig dag i Møre og Romsdal, i alla fall hvis du bor i riktig del av fylket. Da blev både Molde och Kristiansund köpsted eller fick sin bystatus denna dagen i 1742, så de var tidigt ute de to. I 1888 så gjorde likestillingen i Norge ett långt steg i riktig riktning. Gifte kvinnor blev myndig och det fick lov att ha säreje. Alltså för 1888 denna dagen så hade inte gift kvinnor och var inte myndig. Det var man som bestämde allt. Men från denna dagen så blev alltså äktenskapslova infört och gjorde gifte kvinnor myndiga. Det skulle ju bara mangla då. I 1904 var det ett stort skeppsförlis väst för Hebriderna. Det norske emigrantskeppet Norge gick på grund och det var 630 människor ombord och 146 av dem blev rädda. En stor tragedi alltså. Nautisk mil har du säkert hört om. Det är cirka 1800 meter. Nu borde vi ju visst det helt nøyaktig, men du som färdas på sjön, du vet hur lång en nautisk mil är. Ja då, den är 1852 meter. Det står ju här, det är ju bara att läsa. Det blev fastlagt vid lov att det skulle vara 1852 meter. Det blev bestämt denna dagen i 1923. Och samma dagen såg en man vid namn Olav Thon dagens lys. En av Norges stora egendomskongar som har köpt upp massa hotellcenter och hotellkedja. Olav Thon skulle få ett långt och innehållsrikt liv. Ja, vi ska inte ta så väldigt mycket mer, men i 1940 så blev det i Telemark anbefalt att mjöl till flatbrödbakning, hvis du blandade med regnmose, sån cirka 1-10 eller något sånt, så fick du mer flatbröd än om du inte putta mose upp i brödet. Det var dyrtid i Norge i 1940. Seychellene har uavhängighetsdag idag. Det må vi ju gratulera våra lyttare på Seychellene, uavhängig av Storbritannien denna dagen i 1976. Och i 2001 så blev Kofi Annan genvalt som generalsekretär för FN för 5 nya år. PFOK alltså 29 juni.
1: Nu är det sommarsalg hos Ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pejsar. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Der Jesus der møtes jord og himmel, og ja, og det både jord og himmel som tema, kan du si, når karene på tirsdagstreff i Herre i kirkekjeller møtes stort sett hver tirsdag gjennom hele året. Jeg tok en prat med Olaus Jon Kopperstad, en av initiativtakere og som en av de som holder dette her oppe og i gang. I her i kirke, i kirkekjelleren, rettere sagt, der det nok som heter tirsdagslunsjen, og du, Olaus Jon Kopperstad, du må fortelle oss litt hva dette spennende treffet for noe.
1: Ja, det jo da en gjeng med mannfolk som bruker å møtes her på tirsdagen mellom, vi sier det skal være fra 12 til 1, men folk gjerne prater glade, så det det hender jo klokka blir 2:30 også før det er over.
0: Ja, det utvider lunsj.
1: Det utvider lunsj, ja. Det jo stort sett pensjonister.
0: Det sant.
1: Som samles, og det ikke så forferdelig travelt da.
0: Men hva gjør dere på et sånt? Det bare karer, skjønner jeg. Dette ikke noe vanlig eldretreff, eller formiddagstreff, eller seniortreff. Dette karetreff, det.
1: Dette bare mannfolk som møtes, ja. Nei, hva vi gjør, altså, vi koker jo kaffe, sånn at det, og folk har med seg matpakke. Så har vi, altså opplegget vi gjerne da at vi har en fri prat et kvarters tid, og så det et tema som vi gjerne har opp, eller andakt, eller hva det skal være. Men vi, det handler en god del om tru, de temaene vi er oppe, men vi har også mange andre aktuelle temaer som vi får tak i en til å innlede, og vi bruker stort sett våre egne folk til å
0: Riktig.
1: Innlede de forskjellige temaene.
0: Ja, men så artig, og dette er dette et initiativ som er kommet fra kyrkja og alt det mangslugne arbeidet her i kyrkja, eller er dette noe som ja, noen karer bare har funnet på selv, eller?
1: Den som var initiativtaker til dette, det var en Jack Remøy som spurte meg om jeg ville være med på å starte opp et sånt tilbud. Og vi hadde vel vårt første møte i november i 2021.
0: Ja.
1: Og siden har vi møttes stort sett hver tirsdag, unntatt i høgtiden og sommerferie og slik ting.
0: Ja, så dette ikke sånn som vanlige pensjonister holder på kanskje en gang i måneden. Dette her hver eneste tirsdag, det gjennom året.
1: Det hver eneste tirsdag.
0: Ja, det må man si. Ja, men det, hvor mange karer? Er det fast gjeng? Er det kirkefolk? Er det også de som ellers ikke kommer til kirke? Eller hvordan dette ser ut?
1: Kan du si, vi har vel 35 personer som er innom, men på det jamne så møtes det 20-25 stykker, sånn at det varierer hvem som møter opp, og det er både kirkefolk, det er frikirkefolk, er også folk fra pinsevenner, og er også folk som ikke går som til kirke til vanlig.
0: Mm. Hva så jeg sier, nå skulle jeg hørt fra karene utenom du som initiativtaker, og hva sier karene om viktigheten av ditt og hvorfor det kommer?
1: Nei, altså de sier vel det at det er veldig verdifullt å ha et sosialt treffpunkt. Vi er jo sosiale vesener, vi mennesker, og liker å møtes og prates, og dette her er jo et tilbud for folk som er mulighet til å sette av litt tid på en tirsdag, til å møtes og snakke om ting som opptar en.
0: Mm. Og da blir ikke det bare så at vi karene blir jo av og til beskyldt da, vet, for å være litt overfladisk og snakke om bil og fjell, skulle du si. Bil og fjell og sport. Men ja, dere har jo tema her, og er det også rom for litt sånn samtale seg mellom på bordet, og blir det litt åpenhet og nærhet i samtalene?
1: Ja, så vi prøver å samle sånn at det kan være til en felles samtale.
0: Mm.
1: Altså at det er ikke flere bord, det er ett bord,
0: ja.
1: Og vi som samler rundt, og alle deltar i samme samtale, kan du si. Men biler har ikke vi hatt som tema enda, så det, faktisk i dag når vi samler, så hadde ikke vi noe fast tema. Så då går praten fritt och då har vi varit inom både situationen för Svell, ja. Vi har varit inne på världenssituationen, Iran, Israel, Trump. Alltid, där ser ju alltid ett eller annat som kan vara värt att snacka om. Och, så är det ju fotboll-VM också, så jag antar att vi kommer in om det också.
0: Ja, det är nog att ta tag i sånt sätt. Men det är ju intressant att du faktiskt har en plan. Det är inte bara att du har på liksom program och gäster och av och till lokala krafter, så du säger, och ja, tänker lite tematik. Ja. Mm.
1: Vi prövar i störst möjlig grad att bruka våra egna krafter, för alla har ett eller annat som de är upptatt av och har historia att fortälla. Och, ja. Så i huvudsak är det våra egna folk vi brukar på och inleder på ett tema.
0: Ja, nu skönar jag.
1: Då är du gärna, kan du säga, inleda på i 20 minuter, och så har vi kanske då en halvtimme till att snacka runt det som det var inleder om.
0: Ja, det är ju en god sak det där, vet. Så vi skulle ha kanske sikkert sånt som skulle ha gjort både i kyrkje och bedhus ellers, detta, vet, och bara ha ett inledning på 20 år, så fick resten av församlingen delta etterpå.
1: Vi upplever alltså det som värdefullt att kunna sitta sånn i en relativt uformell sammanhang och prata om ting, och vi är ju självsagt inte enige i allt, men att ha en frisk diskussion, det är inte farligt det heller.
0: Nej, och det blir liksom dialogbaserat det där. Jag upplever också att det är många törr att ta ordet, för det är inte så nu är det din tur och hatten går runt, skulle jag säga, eller?
1: Nej, det är ju gärna sån att det är ju fritt för folk till att ta ord och be om ordet, och nu är inte alla så lika glada att prata, själv sagt, det vet jag nu, sån att någon pratar mer än andra.
0: Ja, sån är det bara. Ja. Nej, men flott det här, Olaus, Jon Kopperstad, initiativtagare i sin tid med Jack Remøy i 2021. Så det är rätt så att 5-årsjubileum då, i löpet av hösten här. Ska det feiras något där, eller har du inte tänkt på det?
1: Det har inte vi pratat nog själv om ändå.
0: Nej, men flott. Ja. Då tog jag dig mitt i säkert lunch, kaffe, allt detta, och ja, så det var på en tisdag det här jag fick huka tak i dokret. Så tusen tack till Olaus, Jon Kopperstad och gängen, Kara gängen på tisdagslunchen i här i kyrkekällar. Ja, flott det att kararna mötas där i här i kyrkje, och i källaren där alltså Olaus, Jon Kopperstad var det som informerat och förklarat lite om hur det förgår här. Sveinung Hølmebakk är klar nu med vi lyfter upp ditt namn, och så är Jon Hardan klar med vindu mot livet därefter.

Inte ifrån psalm 23. Om jag än skulle vandra i dödsskyggens dal frykter jag icke för något ont, för du är med mig, säger David. Vi ska Trond Eriks få lov att fortsätta Just a closer walk with thee. Kun en, ja, att få vandra närmare dig är väl det bästa måten att översätta det på.

Med Jesus I livet och döden, med Jesus I evigheten. Det är refrängen på nästa sång som Jarle Nedregård ska få synge till oss här I Fokus på Radio Sunnmøre. Och sangen den heter Jeg vandrer min morgen.

Fläckare gutten, det var ett begrepp I min uppväxt. Vi hade många kassetter med dem och senare I livet har jag faktiskt varit på Fläckare, men nu existerar inte Fläckare gutten längre, men det är många som syng av dem framdeles. De gav ut massa kassetter, ofta avbildade på en fiskebåt. Och I min barndomsheim så var dem ja det var inte så for det många dagar tror I löpa av året att inte vi spelte kassetten med Fläckare gutten på det stormfulla hav och ut och fiska och vad de nu heter allsammen. Nu ska de få släppa till här I fokus med en sång som heter Evighetsvandraren. Det är en sång som inte har hört för han dukar upp nu I förbindelse med detta programmet. Du har kanske hört den men nu ska de jag få synge Evighetsvandraren.

Vi ska runda av detta program med att säga lite grann igen om bibelfortellingen om Israels folke som alltså gick ut av Egypt och så vandrade de i 40 år i ödemarka till de kom fram till Kanans land och det lova landet. Och den fortellingen har ju gett inspiration till många av de sångarna som vi nu har hört för... Vill du lära lite om livet så kan du läsa lite om Israels folkes i vandring genom örkenen. Det var lite ymse de upplevde och det är det ju att vara människa. Och en av de sangen som har kommit ut av det är ju den sangen som nu Oslo Gospel Choir ska få lov att avsluta med för oss. Och vår salig att få vandra. Den här handlar om det att gå genom ett örkenlandskap och så en dag gå in i det lova landet. Och många av oss har ju tänkt, inte minst vi som kanske inte syngs så får du mycket för då. I en av dem som helst syng in i mig, för de är otroligt glada i sång och musik. Hur härligt det ska bli den dagen vi kan synge med det som vi kallt för en löst och fri tunge. Vi som likar att synge men som har lite problem att hålla ton visst andra lägger på i andra stämme och sådana ting och är en av dem. Och så ska vi alltså en dag synge i det stora koret i himlen. När vår vandring här nere en dag är över. Härlig sangen där ska bruse, stärkt som lyden av en mäktig flod. Ära vare Gud och lamme som oss köpte med sitt blod. Och det är ett löfte vi har och vandrar du samman med Jesus så vandrar du på riktig väg. Och vandrar du på riktig väg? Så kommer du till riktig plats när du en gång kommer fram. Det vet vi. Går vi på fjälltur så är det lurt att välja riktig sti hvis vi ska komma till riktig mål. Och den som vandrar samman med Jesus han har alltså ett mål. Att gå in i Kanans land. Och med det så tackar jag för följe idag och så önskar jag på genhör nästa gång du vill höra på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångbok, og du får komme til Jesus. Den så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som lett eller ting som vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg.

Det var Irenes kvarter och vi ska runda av med Roger Hemnes och Himmelsången. Ragnhild Kristine Bartal Espelund, det är mitt namn och jag önskar dig en nydlig måndag vidare och jag önskar dig också en god sommar. Vill du ha gärna hör med intervju som Radio Sunnmøre har lagt ut på podcasten, sök upp Radio Sunnmøre där du lyssnar till podcast och du har mycket på öra din sommaren som ligger framför. Nu får vi Roger Hemnes med Himmelsången.

Every single day, det var respons som mynt oss på budskapet där om en som går med oss genom kvardag. Helge Åkernes önskar dig välkommen till missionstimman här denna måndag 29 juni. Du ska få med dig ett spännande dubbelintervju, för att säga det på den måten. Arvid Ødegård och Jan Løkkeborg, de är involverade i ett projekt, ett missionsäventyr, tror jag vi kan kalla det, i Kambodja. Spännande att höra från deras sista tur dit nu i juni, och det får du här i mittvejs här nu då. Summe ska få ta oss med vidare med sangen Det är noe ved det navnet, och så ska Egil Kjåstad få ge oss lite god bibelundervisning, och han tar för sig Asafs salmer han idag, och det får du då efter din sången här.

0: Jo, jeg har fått besøk I studio av to bra karer her. Det Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård. Mange av våre lyttere kjenner deg fra ulike sammenhenger, men nå har jeg invitert dere hit for at dere har nettopp kommet fra Kambodsja. Jan Løkkeborg, hva greia der nede?
1: Ja, hva greia der nede? Vi har jo vår greie med Kambodsja og kort historie, vi skal kanskje først plassere Kambodsja på kartet, for det jo ikke åpenbar land å dra til kanskje. Vi har reist stort sett via Bangkok, for det naboland til Thailand, og så grenser det også til Vietnam og til Laos, og så har det en kystlinje. Så det ligger jo nesten en dagsreise vekk, og vel så det. Historien bak at vi har reist dit, det kortversjon at vi begge har lest en bok som kom ut på Kaplan forlag for i 2010 der omkring, som heter Overleve. Og det handler om historien til Sivun og Sopat, Sivun Penn, som da overlevde Pol Pot-regimen, måtte flykte da fra hovedstaden Phnom Penh der han bodde, og det rett og slett bare en vanvittig fortelling, en fantastisk spennende og utrolig fortelling som gjorde at vi ble nysgjerrig på denne karen og kom da I kontakt med Sivun Penn og fikk vite at han da har brukt livet sitt nærmest til å jobbe med ulike hjelpeprosjekt, misjonsprosjekt I Kambodsja, og inviterte oss dit tilbake I 2017, som var første gangen vi dro dit.
0: Ja, men Arvid Ødegård, det liksom ikke en misjonsorganisasjon som sender dere ut, dere bare driver for dere selv, eller?
2: ja, vi definerer oss slik at vi har hengt oss på det som Sivun Penn og kona Sopat gjør. Og for oss har dette blitt rett og slett et eventyr, både å se hva han har klart å få til med relativt små økonomiske midler, og også hva dette har betytt I de landsbyer og rundt omkring. Han har vært veldig opptatt av å oppsøke de fattigste ute på landsbygda. Det har liksom vært hans visjon.
0: Så bra, og dette her fant dere egentlig ut med å lese den samme boka, og så kokte dere hauda sammen og tenkte, ja, skal vi gjøre noe her?
2: Ja, altså for min del så begynte det med at Jan jobbet 50% som bilmekaniker, og så hadde han service på bilen min, og så skulle jeg hente bilen, og så åpnet han døra og ga meg nøkkel, og så sier han, blir du med til Kambodsja?
0: Ja, det var...
2: Ja, sa jeg, men hva skal vi der? Gikk han og hentet boka, og las den, og det var, jeg synes det var så spennende å lese den boka, og å møte denne personen.
0: Vet aldri hva som kan skje når du med Jan og gjør.
2: Nei, vi har kjent hverandre ganske lenge, så vi har litt å gå på.
0: Veldig bra.
1: Det som ligger I bunnen her da, titelen sier jo noe overleve. Det kommer ikke helt tydelig fram I denne boka, men jeg hadde jo en anelse om at han kanskje kom til tro. Han har jo en buddhistisk bakgrunn. Men han overlevde så mange ganger I dette, under de 4-5 årene som Pol Pot-regimet, det kommunistregimet, dro det tilbake, han har sagt, I steinalderen. Utslettet, drepte alle intellektuelle, og han hadde en høy stilling I finansdepartementet. Og til slutt så undrer han seg på hvorfor overleve alt dette, og svaret var rett og slett at Gud hadde bruk for denne mannen.
0: Ja. Hvordan var det, altså, hvordan var første møte med Sivun Penn og kona Sopat Arvid?
2: Ja, når vi kom dit I 2017 for første gang, så det han var opptatt av da, det var å vise oss på en måte historien om disse fire grusomme årene, der kanskje en fjerdedel av befolkningen ble slaktet ned. Så vi var på disse mest forferdelige plassene, I torturfengselet, som faktisk var skolen der far hans var rektor, og disse dødsmarkene. Og det var rett og slett, det gjorde sånn inntrykk på oss, når vi fikk se og oppleve den historien der. Så det gjorde noe med oss också det, och att han nu då brukar livet sitt. Så han kom ju som flykting till Norge i, var det i 94
1: eller något sånt,
2: ja, lite över 90-talet. Och så har han då begynt han efter kvart och få samla in lite pengar och sätta igång med projekt där nere. Så, och det hjärte han har för sitt folk, och först var det bara hjälparbete, och så efter kvart så var han mer och mer upptatt av att sprida evangeliet. Och det är där han, Jan och jag har häktat oss på då, och se vad vi kan bidra med och hjälpa till där. Så vi är blivit ett bra team, för att säga det så. Vi känner oss väldigt beärade då, för vi blir så inkluderat i allt han gör, och vi har väldigt tätt kommunikation på telefon, och han sänder oss bilder och uppdateringar. Så vi är väldigt tätt på hela tiden.
0: Akkurat, och vi ska komma mer in på senare här i del 2 här om hurleis han faktiskt jobbar och hurleis och det dere har fått uppleva på turen här. Men detta här med säg lite om tru och liv i Kambodja i förhåll till buddhistisk religion, och ja, hurleis står den kristne hurleis den kristne statusen, om jag ska säga det så.
1: Ja, det är alltså Kambodja har en väldigt kort missionshistoria. Det var något katolsk närvaro på 1500-talet, men det gjorde inte ett väldigt stort hade inte väldigt stor virkning, för att bruka det ordet då. Så kan väl egentligen säga att missionshistoria startade egentligen på 90-talet, gått efter Pol Pot-regimen blev styrtad. Men där är bara cirka 1% kristna i Kambodja. Buddhismen är väl en 80-90%, tänker jag. Många av dem är nog mer nominellt buddhistiska, men så det kristna är en minoritet, men nu sker det väldigt mycket. Alltså från gång till gång vi är där så kommer många till tro. Så här är ett folkebevegelse, och landet är öppet för evangeliet. Där är vanskligheter med att vara en kristen, men det är inte först och främst myndigheten som lägger det på folket. Det är nog mer tradition och religion som gör att det blir en minoritet lite på sidan och upplever en, inte en fysisk förföljelse, men en förföljelse med att de blir satt lite på utsidan i fällskap och familj och så vidare.
0: Riktigt. Nu är inte det en sån norsk organisation bak dock i sånt sätt, men har dock fått förmedla det här? Är det stöttespillare i arbetet, Arvid?
2: Ja, för det första, vi har kommit i kontakt med en organisation som är egentligen avdelning av Nordmission, som arbetar i Kambodja, en organisation som heter ICC. Och där har vi fått hjälp av någon medarbetare där som har varit med på bibelundervisning. Och vi har ju varit i landsbyar där det är helt från grunden av. Alltså där visste ingenting om kristendom och kristen tro. Och så för att få en viss kontinuitet i upplärningar då, så har vi haft kontakt med en person. Hon var faktiskt på besök här hos oss sist sommar eller sen sommar.
0: Ja, hur många gånger har du rejst ner över? Har du kontroll på slikt, Jan?
1: Ja, nu är jag klar att tälla antal fingrar på en hand, så det är femte gången vi kommer nettopp igen från Norden.
0: Ja, och vi ska få höra mer om Kolas Sten och dessa två bleka ansikten från nu lättare utlättet, mycket sol kanske. Och vi ska få höra lite mer om Kolas arbete faktiskt föregår i och runt Sivun Pen och Subat Pen då. Det ska vi få efter vi spelar lite musik här.

0: Vi snakker med Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, som nettopp har kommet hjem igjen fra enda en tur til Kambodsja her, og vi fikk høre litt hvordan de hadde involvert seg I et arbeid rundt Sivun Penn og kona Sopat Penn, og dette her I ja, Pol Potts regime og historikken der og dødsmarka og mange grusomme ting her, og Og nå har dere fått vø der 5 år, Jan, og hvordan ser arbeidet ut? Hvordan drives det arbeidet der nede på den kristne fronten, sånn sett?
1: Ja, det også rett å ta med at Sivun jo ikke bare egne innsamlet midler, men har også et legat, et fond som har gitt som gir avkastning, som han har vært kommet I kontakt med, som en som heter Jan Arild Stray, som har vært med oss nå, vært I lag med da andre gangen, så der jo litt midler å hente derifra. Hvordan arbeidet drives, ja, det drives ikke så veldig tradisjonelt sånn, men det starter nok med at Sivun, jeg tror jeg sier det så sterkt, at han blir ledet av Gud til ulike områder, og det knytter seg en historie egentlig bak hver plass han har vært. Der vi har vært mest I en landsby som heter Pørk. Der var det et kjerneområde for Røde Khmer I si tid, og han kom til denne landsbyen som veldig isolert egentlig fra omverdenen. Det var ikke, I alle fall ikke regntida veiforbindelse dit, det var ikke strøm, det var ingen helsestasjoner eller helsehjelp. Folk levde veldig enkelt og gjør det for så vidt fortsatt. Men det har fått løftet levestandarden sin betraktelig, så vi kan jo si mer om litt. Men måten nok at han har opplevd at Gud har talt til ham på ulikt vis, og så har han reist dit og opplevd at her det et behov, og så formidler han dette behovet da videre til oss og til denne organisasjonen som får hente midler ut av, og samler inn på videregående skole, og får folk med seg I det han ser og forteller.
0: Ja, Arvid, noen ferske historier om hvordan, ja, teker folk imot Jesus der, eller hvordan det står til?
2: Ja, altså jeg kan ta den konkrete historien med denne landsbyen Pørk. Der var han, Jan og jeg på besøk, og så kjører han Sivun oss tilbake til hovedstaden, for vi skulle reise tilbake til Norge. Det var en kjøretur på 6 timer. Rett før vi kom til flyplassen så ringte telefonen til Sivun, og da var det kona som ringte, hun var igjen oppe I landsbyen. Og så sier hun det, her kommet noen personer, hun tror hun nevnte familien med 30 personer til sammen. De kom til henne og sa at vi forstår at dere kristne, og at de som på besøk med dere kristne, kan dere fortelle mer om dere tro og dere Gud? Det var på en måte starten I den landsbyen, og de visste ikke om en eneste kristen I utgangspunktet I den landsbyen. Så på grunn av det han Sivun har gjort der, han fikk etablert en helsestasjon, fødselshjelp, det hadde jo stor dødsrate I forbindelse med fødsler før den har kommet, og nå det ingen. Nå blir alt hantert på en helt annen måte. Og han har hjulpet. En gang vi var der, så fikk vi møte noen fattige familier, og vi fikk være med å bidra til at de fikk, ja, vi betalte for material til nytt hus, og folk, ordføreren han organiserte dugnad, der de bygde nytt hus til deg, og Jan han stod og, for det var snakk om å kjøpe litt ris til deg, og så sier han, Jan, tenk om vi kunne gjøre noe som gjorde at de klarte seg selv. Og det endet opp med at vi kjøpte en risåker på 10 mål, og de har disponeret noe halvparten av den, og kan dyrke sin egen ris, og har fått nytt hus, og det å møte igjen den kona som var multihandicappet på forskjellig vis, med 2 barn, og så hvor hun strålte når hun møtte oss igjen, det stikker djupt I hjertet, å møte en person som har fått hjelp, og som uttrykker sånn glede og takknemlighet.
0: Så det begynner på en måte med at folk kjenner Kristi velduft, så vi sier, altså gode gjerninger, vennligheten, ja. At de sier vi har forstått at dere som hjelper oss nå kristne, ja. Og så skaper det en tiltrekningskraft.
2: Ja.
0: Ja, det är ganska starka ting.
1: Ja, och det alltså han pushar ju inte evangeliet på någon. Det möter ju rätt och sett först och främst en utsträckt hand och de undrar sig på varför är vi här? Varför hjälper de oss? Och då blir de nyfikna på detta här och det är vittnesbörd från väldigt många och vi sitter ju bara liksom undrande igen att är det det som ska till är det alltså i våra ögon så är det ju lite vi gör, men det betyder så otroligt mycket för det lyfter ju levestandarden och så många hackar, så det har ju inte sånt som brunnar och sådana enkla ting och rent vatten och allt det här. Och så är det en annan ting, det är det ena tänker jag, att ha mött människor som vill dig väl, för att säga det enkelt. Det andra är ju att vi hörde, speciellt nu denna gången vi var här, att folk kommer till tro genom mirakel och helbredelse. Det var, jeg tror nesten, jeg skal ikke si samtlige vittnesbyrd gikk på det, men veldig mange vittnesbyrd gikk på det at de har blitt helbredet, og dermed så kom de til tru.
0: Ja, dette er jo spesielt. Hva tenker en, ja du er prest i den norske kirke, Jan, og hva tenker du når dette skjer der, og kanskje ikke i så stor utstrekning her? Hva en vanskelig spørsmål.
1: Ja, en kan jo ta et skritt tilbake og prøve å tenke litt sånn... Det är ju, selv om de har en hälsostation, så är det ju ett helt annat hjälpapparat och sociala tillbud där än i Norge. Så det kanske en det läser vi om i apostelgärningarna att det var ju slik det gick fram i urkristendomen också, att det bröt nytt land genom under och mirakel, och kanske är det ofta sånt att i nystartningar så är det det som sker som får folk att omvända sig och komma till tro. Men du kliper det lite i armen och du hör dessa historier och du ser sker det. Som Arvid väl nämnde så hade det ju kommit upp en kyrka där nu, och jag tänkte ju det när vi kom tillbaka, den kyrkan var stod färdig nu till jul som var, alltså tänkte jag, var det lite tidligt, alltså vi drömte ju om att det skulle kanske på sikt en dag skulle bli en kyrka där. Vi hade ju då köpt en tomt, en kyrketomt, och så kom den här kyrkan upp fortare än vad vi hade tänkt, och så tänkte jag, det kan nog samlas den andra plats. Men när vi kom dit den söndagen i den gudstjänsten var det fullt. Det var över 100 där.
0: Oj. Ja, det är starka ting, och det är ju det här så, alltså det spör på en måte, kan är dokka sin gud, och vi känner ju till det här att det är nog kristna då vise vänlighet, sant? Vise uppoffrelse och bryr sig. Så börjar det också spöra till vår gud. Och det är ju kanske det som är vore lite grejer där nere, Arvid.
2: Ja, och alltså det var ju väldigt speciellt, för Sivun fortalte, han ringte och så sa han det att vet du, här kom ordföraren i byn, i landsbyn, till mig och sa nu ska alla såna lokalsamfund, landsbyar, de ska ha sin egen gravplats. Det har inte de haft förr, det är enten så lagar de begravelse i hagen eller ute i skogen. Så nu ska det samlas, och i den förbindelse så säger ordföraren till mig att vi må laga en gravplats. Och kanske kunde det vara en kyrka, sa han. Och Sivur, han var ju helt lamslått, för han hade gått och tänkt på detta och haft en vision och en dröm om det, men trodde inte det var möjligt. Och så kom projektet igång, och det var färdigt i jul, och Jan han höll tal på söndagen när vi var där. Han döpte väl 8 personer efter gudstjänsten för rätta nattvär, och det var nytt för dig. Så vi har på något sätt fått bidra lite med såna ting, men vi står stort sett med stora ögon och öppen mun och ser vad Gud gör, rätt och slett.
0: Ja, men det är det. Det är ju så viktigt att det är Gud som håller på här. Och, men då måste vi liksom minna oss själva och säkert också, alltså det är ett buddhistiskt land med 80-90% buddhism. Så säger alltså en ordförare som säkert väl också kommer från buddhistisk tradition, och kanske skulle ha en kyrka där. Vad i all världen är det för? Ja. Jan, hur var det att tala i en kyrka i Kambodja och få vara med och döpa folk?
1: Ja, det var en veldig stor opplevelse. Det er jo, altså, du ser disse ansikter mot deg. Jeg tror ikke det var fordi jeg ikke skjønte hva jeg sa for noe, men jeg tolk, men disse veldig åpne ansikter. Og det er litt, dette er jo et veldig enkelt folk i Gåsøyene. Da. Det er jordbruk, det driver jordbruk og dyrehushold. Og plutselig så blir jo disse her evangeliefortellingene, disse liknelsene som Jesus forteller, det går på en måte rett inn, fordi det er så enkle, det er så enkel formidling. Og da, det å kunne formidle ditt himmelrikets liknelsesfortellingene, det tror jeg når kanskje lettere inn der blant disse enkle menneskene, og de responderer. Og i utgangspunktet så skulle jo bare være en dåp, i etterkant av gudstjenesten, og så rauser det på han har sagt what, dette er med på, dette er vi med på, det er, ja, vi ramler inn i det, føles det som.
0: Ja, Guds veier og Guds koblinger, sant? Fantastisk å få koblet to nordboere til Kambodsja. Ja, det er veldig flott at dere får dele, vil dele denne historien her. Vi kunne sikkert søtte her i timesvis og hørt på det, og jeg er jo naboen til Jan, så det går sikkert inn en del der. Men er det planer om nye turer nedover?
2: Ikke konkrete planer, men vi har reist systematisk annet hvert år, bortsett fra korona, da var det 3 år fra den ene til den andre turen. Så Jan, han er jo fremdeles ung da, så ja, han er nok ivrig på å fortsette, så vi får se, det kan hende, det blir om 2 år.
0: Ja, men du vet, i konkrete planer trenger ikke du, bare møter han i en bildør, det, så spør han om du skal til Kambodsja, da sier du ja.
2: Ja.
0: Nei, men tusen takk til Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård her, som altså har et sterkt brennende hjerte og engasjement for Kambodsjas folk.

Karl, jag vet vad det är. Åge Samuelsson utstod sig här och han tänkte nog på en långt större och bättre sommar än det som vi kan få här i Jorerik idag. Men nu ska Sigvart Axland få avsluta din första missionstimen måndag 29 juni. Lov Jesu namn och herredom, bli gärna med oss sover i nästa timme.

mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var.

jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk

I år 2000 så hade I studiepermission den gången var I församlingsledare eller pastor hade det väl blivit kallt idag I Molde bedehus församling det började bli en del år sedan så fick I studiepermission och reste till Oslo för att få hvordan menigheten där drev arbetet sitt det var både intressant och lärerikt och bland många ting I gjorde Så, ja, det kunne jeg faktisk fortelt mye om, men blant mange ting I gjorde, så spiste I lunsj sammen med staben I Oslo Vineyard. Og de hadde et motto, fortelte de, og det har jeg aldri glemt. Det et knallgodt motto. Se et behov og fyll det. Se et behov og fyll det. Den kan du tygge litt på. Å få et behov, det kan være noen som trenger hjelp til en enkel ting som snømåking eller å bære et tungt handlenett eller hva det måtte være. Få et behov og fyll det. Og på den måten så kan I og du få lov å være med og spre solfinn I livet til andre mennesker, for det vet vi som bor I Norge. Vi privilegiert på mange måter. Vi lever de fleste av oss på livets solfinnside I forhold til mange ute I den store verden. Men I vårt land det, og I vårt nabolag og blant mennesker vi møter I vår hverdag, det mennesker som kanskje av en eller annen grunn opplever at livet det består mest av skygge. Og da må vi være med og spre litt solfinn. Mats Paulsson, svensk visesanger, skal få lov å synge ideen om «Lat oss sprida solskinn». Og så kan jeg nevne at det var Gerhard Fjelde da som sang om «Visergutten».

Det var Irenes kvarter och vi ska runda av med Roger Hemnes och Himmelsången. Ragnhild Kristine Bartal Espelund, det är mitt namn och jag önskar dig en nydlig måndag vidare och jag önskar dig också en god sommar. Vill du ha gärna hör med intervju som Radio Sunnmøre har lagt ut på podcasten, sök upp Radio Sunnmøre där du lyssnar till podcast och du har mycket på öra din sommaren som ligger framför. Nu får vi Roger Hemnes med Himmelsången.

Brian Dorksen fick starta kaffepausen med lite brask och bram och rock'n'roll här idag. Helge Åkernes i studio här, han sang sången You Shine. Vi ska

Idag firar vi det som heter Per Sock. Jag vet inte om du är klar över det. I alla fall så är det det som står här föran mig. Det är den 29 juni idag och för många av oss så vet vi ju vad Jonsock är för något. Det firade vi ju i förra veckan till minne om Sankt Hans, eller inte döparen Johannes som i Danmark heter Sankt Hans och på norsk blir det Jonsock. Men den 29 juni har blivit kallt för Per Sock eller Petersmesse. Blev kallt för dagen för Peter med guldnyckeln. Var upprinnelig en mässedag för både aposteln Peter och aposteln Paulus. Men i cirka 780 så, och det är ju en stund sedan, så gjorde pave Hadrian den första en bestämmelse att den 29 juni skulle vara Peter sin dag, Per Sock, och den 30 juni skulle vara Paulus sin dag. Men i 1969, efter 1200 år alltså, så blev det igen en felles feiring, så idag feirar vi alltså Peter och Paulus på denna dagen. Ellersen så gratulerar vi Peter då naturligt nog och Petter och Per med namnedagen. Petter, Peter och Per som alla då kommer av det grekiska kefas eller arameiska kefas som betyder att vara klippe. Peter 7 har sagt följande: en får icke sträcka sig längre än finfällen räcker. En får icke sträcka sig längre än finfällen räcker. Det kan du tygga lite på vad det betyder. Så ska vi tillbaka igen till riktigt goda gamla dagar. Hur god den var kan väl diskuteras, men i 1194 så blev kung Sverige

0: Der Jesus der møtes jord og himmel, og ja, og det både jord og himmel som tema, kan du si, når karene på tirsdagstreff i her i kirkekjeller møtes stort sett hver tirsdag gjennom hele året. Jeg tok en prat med Olaus Jon Kopperstad, en av initiativtakere og som en av de som holder dette her oppe og i gang. I her I kirke, I kirkekjelleren, rettere sagt, der det nok som heter tirsdagslunchen, og du, Olaus Jon Kopperstad, du må fortelle oss litt hva dette spennende treffet for noe.
1: Ja, det jo da en gjeng med mannfolk som bruker å møtes her på tirsdagen mellom. Vi sier det skal være fra 12 til 1, men folk gjerne prater glade, så det Det hender jo klokka blir 2:30 også før det over.
0: Ja, det utvidet lunsj.
1: Det utvidet lunsj, ja. Det jo stort sett pensjonister.
0: Det sant.
1: Som samles, og det ikke så forferdelig travelt da.
0: Men hva gjør dere på et sånt? Det bare kara, skjønner jeg. Dette ikke noe vanlig eldretreff, eller formiddagstreff, eller seniortreff. Dette kara treff, det.
1: Dette bare mannfolk som møtes, ja. Nei, hva vi gjør, altså... vi koker jo kaffe, sånn at det, og folk har med seg matpakke. Så har vi, altså opplegget vi gjerne da at vi har en fri prat et kvarters tid, og så det et tema som vi gjerne har opp, eller andakt, eller hva det skal være. Men vi, det handler en god del om tru, de temaene vi er oppe, men... Vi har også mange andre aktuelle temaer som vi får tak I en til å innlede, og vi bruker stort sett våre egne folk til å
0: Riktig.
1: Innlede de forskjellige temaene.
0: Ja, men så artig. Og dette, dette et initiativ som kommet fra kyrkja og alt det mangslugne arbeid her I kyrkja, eller dette noe som ja, noen karer bare har funnet på selv, eller?
1: Den som var initiativtaker til dette, det var en Jack Remøy som spurte meg om jeg ville være med på å starte opp et sånt tilbud. Og vi hadde vel vårt første møte I november I 2021.
0: Ja.
1: Og siden har vi møttes stort sett hver tirsdag, unntatt I høgtiden og sommerferie og slik ting.
0: Ja, så dette ikke sånn som vanlige pensjonister holder på kanskje en gang I måneden. Dette her hver eneste tirsdag, det gjennom året.
1: Det hver eneste tirsdag.
0: Ja, det må man si. ja, men det, hvor mange karer? Det fast gjeng? Det kirkefolk? Det også de som ellers ikke kommer til kirke? Eller hvordan dette ser ut?
1: Kan du si, vi har vel 35 personer som innom, men på det jamne så... møtes det 20-25 stykker, sånn at det varierer hvem som møter opp, og det både kirkefolk, det frikirkefolk, også folk fra pinsevenner, og også folk som ikke går som til kirke til vanlig.
0: Mm. Hva så sier, nå skulle jeg hørt fra karene utenom med du som initiativtaker, og hva sier karene om viktighet av ditt og hvorfor det kommer?
1: Nei, altså de sier vel det at det veldig verdifullt å ha et sosialt treffpunkt. Vi jo sosiale vesen, vi mennesker, og liker å møtes og prates, og... Dette her jo et tilbud for folk som mulighet til å sette av litt tid på en tirsdag, til å møtes og snakke om ting som opptar en.
0: Mm. Og da blir ikke det bare så at vi karene blir jo av og til beskyldt da, vet, for å være litt overfladisk og snakke om bil og fjell, skulle du si. bil og fjell og sport. Men ja, dere har jo tema her, og det også rom for liksom samtale seg mellom på bordet, og blir det litt åpenhet og nærhet I samtalene?
1: Ja, så vi prøver å samle sånn at det kan være en felles samtale.
0: Mhm.
1: Altså at det ikke flere bor, det ett bor,
0: ja.
1: Og vi samler rundt, og alle deltar I samme samtale, kan du si. Men biler har ikke vi hatt som tema enda, så det, faktisk I dag når vi samlet, så hadde ikke vi noe fast tema. Så då går praten fritt och då har vi varit inom både situationen för Suell, ja. Vi har varit inne på världenssituationen, Iran, Israel, Trump. Så alltid, där ser ju alltid ett eller annat som kan vara värt att snacka om. Och, så är det ju fotboll-VM också, så jag antar att vi kommer in om det också.
0: Ja, det är nog att ta tag i sånt sätt. Men det är ju intressant att du faktiskt har en plan. Det är inte bara att du har liksom program och gäster och av och till lokala krafter, så du säger, och ja, tänker lite tematik. Ja. Mm.
1: Det är, vi prövar i störst möjlig grad att bruka våra egna krafter, för alla har ett eller annat som de är upptatt av och är historia att fortälla. Och så i huvudsak är det våra egna folk vi brukar på och inleder på ett tema.
0: Ja, nu skönar.
1: Då är du gärna, kan du säga, inleda på i 20 minuter och så har vi kanske då en halvtimme till att snacka runt det som det var inleda.
0: Ja, det är en god sak det där, vet. Så vi skulle ha kanske sika sånt som skulle ha gjort både i kyrkan och bedhus ellers, detta, vet, och bara ha ett inledning på 20 och så fick resten av församlingen att delta efterpå.
1: Vi upplever alltså det som värdefullt att kunna sitta sån i en relativt uformell sammanhang och prata om ting, och vi är ju självsagt inte eniga i allt och, men att ha en frisk diskussion, det är inte farligt det heller.
0: Nej, och det blir liksom dialogbaserat det där. Jag upplever också att det, ja, det är många törr att ta ordet, för det är inte så att nu är det din tur och hatten går runt, skulle jag säga, eller?
1: Nej, det är ju gärna så att det är ju fritt för folk till att ta ord och be om ordet, och nu är inte det alldeles lika glad i att prata, själv sagt. Det vet jag nu, så att någon pratar mer än andra.
0: Ja, sån är det bara. Ja. Nej, men flottigt här, Olaus, Jon Kopperstad, initiativtagare i sin tid då med Jack Remö i 2021. Så det är rätt sett 5-årsjubileum då i löp av hösten här. Ska det feiras något där eller har du inte tänkt på det?
1: Det har vi pratat också själv om ändå.
0: Nej, men flott. Ja. Då tog jag dig mitt i säkert lunch, kaffe och allt det. Ja, så det var på en tisdag. Det här jag fick huka tak i dokumentet. Så tusen tack till Olaus, Jon Kopperstad och gängen. Kara gängen på tisdagslunchen i här i kyrkekällar. Ja, flott det att kararna mötas där i här i kyrke och i källaren där, alltså Olaus, Jon Kopperstad var det som informerat och förklarat lite om hur det förgår här. Sveinung Hølmebakk är klar nu med vi lyfter upp ditt namn, och så är Jon Hardan klar med vindu mot livet därefter.